0: pri dnešnom slovenskom multikultúrnom programe. Je sobota, 1 hodina popoludní a začína sa naša strašidelná hodinka. Dnes budeme hovoriť o Halloweene. Celá dnešná relácia bude po slovensky. Budeme hovoriť o histórii Halloweenu, o slovenských dušičkách a prečítam vám 2 strašidelné príbehy. Urobte si šálku horúceho čaju, sadnite si pohodlne a poďme na to. Vonku sa už stmieva skôr, je zima, presne ten správny čas na strašidelné rozprávanie.
1: You're listening to Launceston's leading community radio station, broadcasting on 103.7 FM and 96.5 FM. It's the Slovak Multicultural Program on City Park Radio.
0: Počúvate poprednú komunitnú rozhlasovú stanicu v Launcestone, vysielajúcu na frekvenciách 103,7 FM a 96,5 FM. Je to slovenský multikultúrny program na City Park Radio. Milí poslucháči, čo sa deje v Tasmánii v októbri? Október je v Tasmánii najkrajší mesiac. Je jar. Všetko kvitne. Tu v Launcestone máme tento mesiac veľa festivalov. Poprvé, od 8. do 18. októbra je tu Nord Festival. Je to festival jedla. Launceston je mesto gastronómie a tento festival oslavuje najlepšie jedlo a víno z Tamar Valley. Sú to trhy, ochutnávky a šéfkuchári z celej Tasmánie. Po druhé, každý sobotnejší ráno je Harvest Launceston Community Farmers Market na Cimitiere Street od 8:30 do 12:30. Farmári prinášajú čerstvú zeleninu, syr, chlieb a med. Je to najlepší trh v Tasmánii. Po tretie, v piatok 2. októbra je na dostihovej dráhe v Launcestone Owners Race Night, jarné dostihy. A od 3. do 4. októbra je tu Tasmanian International Bowls Classic v Trevalin Bowls Club, jeden z najväčších turnajov v Austrálii. A teraz pozor, pre nás najdôležitejšie. V sobotu 31. októbra, na Halloween, bude v Civic Square v Launcestone Weld Street Eats Halloween Edition. Je to trh s jedlom z celého sveta, od 4 hodiny popoludní do 9 hodiny večer. Bude tam strašidelná výzdoba, kostýmy a jedlo. To je perfektné pre rodiny. Mimo Launcestonu, 10. októbra je Tulip Festival vo Vinyarde na severozápade, milión tulipánov kvitne. A od 16. do 19. októbra je Tamar Valley Writers Festival, festival spisovateľov. Takže v októbri sa v Tasmánii nenudíme. Choďte na trh, na tulipány a na Halloween na Civic Square.

Počúvali ste Zuzanu Smatanovú a jej pesničku Biela pieseň. Kto je Zuzana Smatanová? Je to jedna z najlepších slovenských speváčok a skladateliek. Pochádza z Turian na severe Slovenska. Vyhrala prvý ročník slovenskej Superstar a odvtedy píše svoje vlastné pesničky. Hrá na klavíri, na gitare a má nezameniteľný hlas. Pesnička Biela pieseň je veľmi špeciálna. Nie je to veselá diskotéková pesnička. Je to tichá, krehká a čistá pieseň. Presne ako biela farba. Prečo som vybrala bielu pieseň na dnešný slovenský multikultúrny program o Halloweene a dušičkách? Biela farba má v našej tradícii veľký význam. Na dušičky je biela farba farbou duší. Farbou sviečok, farbou hmly na cintoríne ráno, farbou chryzantém. Na Slovensku máme legendu o bielej pani. Na každom hrade straší biela pani. Je to duch nešťastnej ženy v bielých šatách, ktorá čaká na svoje vykúpenie. A táto pesnička je presne o nej. O bielej, tichej, smutnej kráse. Zuzana v tejto pesničke spieva veľmi potichu, skoro ako modlitbu. Je to ako keď stojíte na cintoríne na dušičky a je úplné ticho. Len sviečky horia a vietor fúka. A vy spomínate. Biela pieseň nie je o strachu. Je o pokoji. O tom, že po smrti prichádza pokoj. A to je presne to, čo chceme našim mŕtvým popriať na dušičky. Pokoj. Preto je táto pesnička perfektná medzi strašidelnou bosorkou od Elánu a veselým Halloweenom. Pripomína nám, že Halloween nie je len o strašidlách a maskách, ale aj o tichu a spomienke. To bola Zuzana Smatanová a jej krásna biela pieseň. Vráťme sa 2000 rokov dozadu. Do Írska, Škótska a Walesu. Tam žili Kelty. Kelty boli starí bojovníci a farmári. Mali svojich kňazov, druidov. Kelty mali len dve ročné obdobia. Svetlú časť a tmavú časť. Noc 31. októbra na 1. novembra bola pre nich najdôležitejšia. Volala sa Samhain, číta sa Samhain. Bol to ich nový rok, ich Silvester. V túto noc sa končilo leto a začínala zima. Končila sa úroda. Zabíjali zvieratá a pripravovali meso na zimu. Verili, že v túto jednu noc sa otvorí brána medzi svetom živých a svetom mŕtvych. Duše mŕtvych sa mohli vrátiť na zem, aby navštívili rodiny. Ale vrátili sa aj zlí duchovia, démoni a príšery. Ľudia sa veľmi báli. Preto robili tri veci, aby sa ochránili. Poprvé, zapaľovali obrovské ohne na kopcoch. Oheň mal odohnať zlo. Všetky malé ohne v domoch zhasli a jeden veľký oheň svietil na kopci. Po druhé, obliekali si masky a kostýmy zo zvieracích koží a hláv. Prečo? Aby ich duchovia nespoznali. Ak vyzerali ako duch, duchovia si mysleli, že sú jedným z nich. Po tretie, nechávali jedlo a pitie pred dverami pre svojich mŕtvych predkov, aby boli spokojní. O stáročia neskôr prišlo kresťanstvo a zmenilo pohanský Samhain na kresťanský sviatok všetkých svätých. Po anglicky All Hallows Day. A večer predtým bol All Hallows Eve. Z toho vzniklo slovo Halloween. V roku 1845 bol v Írsku veľký hladomor. Tisíce Írov odišli do Ameriky. Zobrali si so sebou Samhain. V Amerike sa zmiešal s inými tradíciami a vznikol moderný Halloween, ktorý poznáme dnes s tekvicami a sladkosťami. Na Slovensku sme dlho Halloween nepoznali. My máme dušičky. Oficiálne sviatok všetkých zosnulých, 2. novembra. Je to jeden z najdôležitejších sviatkov roka. Je to úplný opak Halloweenu. Halloween je hlučný, veselý, farebný a strašidelný. Dušičky sú tiché, smutné, pokojné a plné úcty a lásky. Predstavte si, ako vyzerajú dušičky na Slovensku. Je 2. novembra. Je už veľká zima, je hmla,
skoro tma. Celá rodina sa oblečie do tmavého oblečenia. Starí rodičia, rodičia, deti, všetci idú spolu na cintorín. Berú so sebou sviečky, kahanc, venc a kvety, hlavne chryzantémy. Chryzantéma je kvet dušičiek. Na cintoríne očistia hrob. Umýjú pomník, vytrhajú burinu, položia nové kvety a zapália sviečku. Každý hrob má sviečku. Keď sa zotmie, okolo 5. večer, celý cintorín svieti. Tisíce malých svetielok v tme a v hmle. Je to neuveriteľne krásne a dojímavé. Ľudia stoja pri hroboch, modlia sa, spomínajú a sú ticho. Niekedy plačú, niekedy sa usmievajú pri spomienkach na staré časy. Veríme, že v túto noc sú duše našich mŕtvych blízko nás. Že nás počujú. Sviečka im ukazuje cestu domov. Mali sme aj staré zvyky. Na dušičky sa nesmelo šiť, priasť ani prať bielizeň. Ľudia verili, že by sa duše zamotali do nití. Na stole sa v noci nechával kúsok chleba, maslo a pohár vody pre duše, ktoré prídu domov. Piekli sa aj malé koláče, ktoré sa volali dušičky a dávali sa chudobným ľuďom, aby sa modlili za mŕtvych. Dnes je Slovensko moderné. Mladí ľudia oslavujú Halloween. Chodia na párty, vyrezávajú tekvice, deti chodia po sídliskách. Ale 2. novembra idú stále s rodičmi na cintorín. Obe tradície môžu žiť spolu. Jedna veselá a jedna tichá.

0: You're listening to Launceston's leading community radio station, broadcasting on 103.7 FM and 96.5 FM. It's the Slovak Multicultural Program on City Park Radio.
1: Počúvate poprednú komunitnú rozhlasovú stanicu v Launcestone, vysielajúcu na frekvenciách 103,7 FM a 96,5 FM. Je to slovenský multikultúrny program na City Park Radio. Prečo vyrezávame tekvice? Kvôli mužovi menom Jack. Toto je jeho legenda. Kedysi dávno v Írsku žil kováč menom Jack. Bol to najhorší človek v dedine. Bol lakomý, klamal, podvádzal a pil veľa alkoholu. Nikto ho nemal rád. Jedného večera, na Samhain, sedel Jack v krčme. Prisadol si k nemu cudzinec v čiernom plášti. Bol to samotný diabol. Povedal, Jack, tvoj čas vypršal. Ideme do pekla. Jack sa zľakol, ale bol veľmi prefíkaný. Povedal, dobre, pôjdem. Ale zaplať mi ešte posledné pivo. Nemám peniaze. Diabol súhlasil a premenil sa na zlatú mincu, aby zaplatil. Ale Jack rýchlo chytil mincu a vložil ju do vrecka, kde mal malý drevený krížik. Kríž začal diabla páliť. Diabol kričal, pusť ma von. Jack povedal, pustím ťa, len ak mi sľúbiš, že ma nikdy nevezmeš do pekla. Nikdy. Diabol musel sľúbiť. Jack ho pustil. O mnoho rokov neskôr Jack zomrel. Jeho duša prišla k nebeskej bráne. Svätý Peter sa pozrel do veľkej knihy a povedal, Jack, bol si zlý, lakomý a opitý. Do neba nemôžeš. Tak Jack išiel do pekla. Zaklopal na bránu. Otvoril mu diabol a povedal, ja ťa nemôžem vziať. Dal som ti sľub. Sľub je sľub. Jack bol zúfalý. Kam mám ísť? Je všade tma a zima a vietor. Diablovi ho bolo trochu ľúto. Vzal malý kúsok žeravého uhlíka z pekelného ohňa a hodil mu ho. Povedal, tu máš, aby si si svietil na cestu. Jack mal v ruke repu, ktorú práve jedol. Vydlabal ju, vložil dnu uhlík a urobil si lampáš. Odvtedy blúdi po svete. Medzi nebom a zemou. Medzi živými a mŕtvými. S lampášom z repy. Ľudia ho volajú Jack s lampášom, Jack O'Lantern. Keď Íri prišli do Ameriky, nemali repu, ale mali obrovské oranžové tekvice. Zistili, že tekvica sa vyrezáva oveľa ľahšie ako repa. A tak dnes vyrezávame tekvice. A keď uvidíte svietiacu tekvicu, je to Jack, ktorý stále blúdi.

A teraz druhý príbeh. Krátky strašidelný príbeh, ktorý sa naozaj stal v mojej dedine. Volá sa Dom na konci ulice. Na konci našej dediny stál starý dom. Už 20 rokov v ňom nikto nebýval. Okná boli rozbité, dvere boli vždy otvorené a vietor nimi búchal. Strecha bola deravá. Deti sa ho báli a nikdy okolo neho nechodili samé. Hovorilo sa, že tam bývala stará pani menom Helena. Mala veľa mačiek, 10 alebo 12 čiernych a bielých mačiek. Bola sama, nemala rodinu. Jednej zimy, práve na dušičky, pani Helena zomrela vo svojom dome. A nikto ju nenašiel 3 dni. Mačky zostali v dome samé a plakali. Odvtedy sa v dome diali čudné veci. Každú noc na dušičky, z 1. na 2. novembra, ľudia videli v oknách slabé svetlo, ako sviečka. A počuli mňaukanie. Veľa mačiek naraz. Jedného roku sa traja chlapci stavili. Chlapec menom Peter povedal, ja sa nebojím. Vojdem do toho domu. Bolo 31. októbra, 10 hodín večer. Bola veľká tma a hmla. Peter išiel k domu. Otvoril dvere. V dome bola obrovská zima. Smrdelo to tam. Počul mačky, ale žiadnu nevidel. V strede izby bol malý stôl. Na stole horela malá sviečka. A pri stole sedela stará pani. Mala šedé vlasy a usmievala sa. Okolo jej nôh bolo veľa mačiek. Všetky sa na Petra pozerali zelenými očami. Pani povedala tichým hlasom, konečne si prišiel. Čakala som na teba. Moje mačky sú už dlho hladné. Peter začal kričať. Všetky mačky začali mňaukať veľmi nahlas. Peter sa otočil a utekal. Utiekol z domu tak rýchlo, ako vládal. Bežal až domov a celú noc sa triasol. Druhé ráno išli ľudia z dediny do domu. Na stole nebola žiadna sviečka. Nenašli žiadnu starú pani. Našli len veľa mačacích stôp v prachu na zemi. Malé stopy. A stopy viedli od

0: It's the Slovak Multicultural Program on City Park Radio.
1: Počúvate poprednú komunitnú rozhlasovú stanicu v Launceston, vysielajúcu na frekvenciách 103,7 FM a 96,5 FM. Je to slovenský multikultúrny program na City Park Radio.

0: jednu z najkrajších slovenských pesničiek všetkých čias. Kto je Marika Gombitová? Marika je legenda. Voláme ju kráľovná slovenskej populárnej hudby. Narodila sa v Turanoch nad Ondavou na východnom Slovensku. Pesničku Vyznanie napísali v roku 1979. Hudbu zložil Janko Lehocký a text napísal Kamil Peteraj. V roku 1980 vyhrala Zlatú bratislavskú líru, to bol najväčší hudobný festival v Československu. Prečo som vybrala túto pesničku na dušičky a na Halloween? Text je veľmi silný. Spieva o láske, ktorá sa nikdy nekončí. O sľube, ktorý trvá aj po smrti. Spieva, mám ťa rád, to je moje vyznanie. Je to vyznanie lásky, ktoré ostáva navždy. A presne o tom sú dušičky. O láske, ktorá nekončí ani smrťou. Keď ideme na cintorín a zapálime sviečku za babku, za detka, za mamu, je to naše vyznanie. Hovoríme im, stále vás máme radi. Nezabudli sme na vás. Marika sama prežila veľmi ťažký život. V roku 1980 mala ťažkú autonehodu a odvtedy je na vozíčku. Ale nikdy neprestala spievať. Jej hlas je stále silný a krehký zároveň. Ako sviečka v tme. Pre mnohých Slovákov, doma aj tu v Austrálii, je jej hlas spomienkou na domov. Na mladosť. Na časy, keď sme boli doma na Slovensku. Keď počujem vyznanie, vždy si spomeniem na svoju rodinu. A myslím, že aj vy máte takú pesničku, pri ktorej si spomeniete na niekoho, kto už nie je medzi nami. To je krása hudby. Hudba spája živých a mŕtvych. Tak ako Samhain, tak ako dušičky. Toto bola Marika Gombitová a jej nesmrteľné vyznanie.
1: Slovenské hory sú miestom, kde sa stretáva krásna príroda s neprepádanou divočinou, ale za tichým šumením vetra a zasneženými vrcholmi sa ukrývajú tajomstvá, ktoré by mohli navždy zmeniť váš pohľad na tieto miesta. Dnes vám porozprávam 5 mrazivých príbehov zo slovenských hôr, ktoré vás zaručene nenechajú zaspať. Duchovia Janošikovej družiny. V malej fatre sa dodnes rozpráva legenda o duchoch Janošikovej družiny, ktorí vraj stražia ukrytý poklad. Turisti tvrdia, že v noci počuli kroky, šepoty a videli mihotajúce sa svetla medzi stromami. Hovorí sa, že ak sa pokúsite poklad nájsť, duchovia vás zlakajú do lesa, z ktorého sa už nikdy nevrátite. Jeden turista raz tvrdil, že sa mu podarilo nájsť zlatý prsteň. Keď ho však ukázal kamarátom, zrazu zmizol. Našli ho o týždeň, zmeteného, dezorientovaného, blúdiaceho na opačnej strane hory. Plačúca žena z Tatier. Vysoké Tatry sú známe svojou divokou krásou, no podľa povestí sa v noci ozýva z niektorých dolín plač ženy. Hovorí sa, že je to duša turistky, ktorá tragicky zahynula po páde do rokliny. Tí, ktorí ju počujú, majú vraj pocit, že ich niekto sleduje. Skupina turistov raz tvrdila, že videli ženskú postavu na okraji zrazu. Keď sa k nej priblížili, zmizla a na mieste ostali len čerstvé stopy v snehu. Prekliatý salaš na Hore Hroní. V lesoch na Hore Hroní sa nachádza starý opustený salaš, ktorý je považovaný za prekliatý. Hovorí sa, že kedysi tu žil pastier, ktorý za záhadných okolností zmizol, a od tej doby sa z neho ozývajú podivné zvuky, kroky, škrípanie dverí a dokonca aj pasúce sa ovce, hoci salaš je už 10 ročia prázdny. Jeden lovec, ktorý sa tam rozhodol prenocovať, tvrdil, že uprostred noci počul, ako niekto klope na dvere. Keď otvoril, za dverami nebolo nič, len čerstvo napadaný sneh bez stôp. Tieňová postava z Polonín. V Národnom parku Poloniny sa rozpráva o tieňovej postave, ktorá sleduje osamelých turistov. Hovorí sa, že ak sa pozriete priamo na ňu, zmizne, ale ak sa otočíte chrbtom, budete cítiť, ako vás stále prenasleduje. Jeden horolezec tvrdil, že počas výstupu na hrebeň cítil niekoho za sebou. Keď sa otočil, nikto tam nebol. Ale keď dorazil na vrchol, na snehu videl vedľa svojich stôp ešte jedny. Ako by tam niekto bol s ním. Zamrznutý pútnik z Kremnických vrchov. V Kremnických vrchoch sa miestni rozprávajú o zamrznutom pútnikovi, ktorý sa počas búrky stratil v lese. Jeho telo nikdy nenašli, ale ľudia tvrdia, že v zime vydávajú jeho siluetu blúdiacu medzi stromami. Tí, ktorí ho uvidia, vraj zažijú prudké ochladenie a záhadnú stratu orientácie. Jedna rodina raz tvrdila, že cestou na chatu videli muža, ktorý im ukazoval inú cestu. Keď však dorazili na miesto, táto skratka ich zaviedla na úplne odľahlé miesto v lese. Hory sú nádherné, ale zároveň nevyspytateľné. Príbehy, ktoré ste dnes počuli, nás varujú, že príroda má svoje tajomstvá.

0: Počúvali ste skupinu Elán a ich pesničku Bosorka. Kto nepozná Elán? Elán je najslávnejšia slovenská rocková skupina všetkých čias. Vznikli v roku 1968 v Bratislave. Hlavný spevák je Jožo Ráš a klávesák Vašo Patejdl, ktorý už, bohužiaľ, nie je medzi nami. Elán pozná každý Slovák, či už žije v Bratislave, v Košiciach, alebo tu u nás v Tasmánii v Launcestone. Hrali na svadbách, na oslavách, v rádiu, všade. Pesnička Bosorka je o žene, ktorá je ako čarodejnica. Očarila muža. Nie je to zlá bosorka z rozprávky, ktorá varí jedovaté jablká. Je to krásna žena, ktorá očaruje srdce. Spieva sa tam, že má čarovné oči a že každý muž sa do nej zamiluje. Prečo som vybrala bosorku na Halloween? Pretože Halloween je pôvodne sviatok bosoriek a čarodejníc. V dávnych časoch ľudia verili, že na Samhain, v noci 31. októbra, lietajú bosorky na metlách a robia kúzla. Na Slovensku sme mali tiež bosorky. Volali sme ich strigy. Ľudia sa ich báli. Verili, že vedia očariť kravy, aby nedávali mlieko, alebo očariť mladých chlapcov. Ale dnes je bosorka skôr symbol. Symbol tajomnej, silnej ženy. A presne taká je pesnička od Elánu. Je veselá, roková a trochu strašidelná. Presne ako Halloween. Elán má veľa hitov o ženách, čarodejnica, bosorka, kaskadérka. Vždy spievajú o ženách, ktoré sú nebezpečné a krásne zároveň. Keď hrá Elán, každý Slovák spieva nahlas. Som si istá, že aj vy ste si teraz spievali v aute alebo v kuchyni. To bol Elán a Bosorka. Pesnička, ktorá očarí každé srdce.
1: You're listening to Launceston's leading community radio station, broadcasting on 103.7 FM and 96.5 FM. It's the Slovak Multicultural Program on City Park Radio.
0: Počúvate poprednú komunitnú rozhlasovú stanicu v Launcestone, vysielajúcu na frekvenciách 103,7 FM a 96,5 FM. Je to slovenský multikultúrny program na City Park Radio.

po kamenej ceste kráčam sama. Ráno sa nad dedinou dvíha dym. Domy v skalách dýchajú ticho a

Co za narodilo ich kroky, tu zostali ich sny. Keď zavriem oči, viete mi stáť, usmievajú sa na mňa v tme.

0: hlboké. Srdce navždy tam.
1: Dúfam, že sa vám páčil náš halloweenský slovenský program. Budem sa na vás tešiť opäť o mesiac, každú prvú sobotu v mesiaci. Ďakujem, že ste počúvali slovenský multikultúrny program na City Park.